Ni ka mo dogo ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni wa oro ko gara mana puri ngo ni ka wa nga ma nga ni ni